Ada yang beritahu dia, aku ikut tu esok turun naik enduro. Ah, yang penting esok berbatah pisang tah kepada bis kita. Okey, dan just a small lah no, pesanan kepada yang ikut turun naik enduro besok. Kalaupun bis kita berbatah makanan for your race ataupun for the gel or everything, kalau boleh ia punya sampah tu jangan dibuang merata-rata. Kalau boleh bawa tah, masukkan dalam poket balik. Okey, dan bis 26 Julai insya-Allah akan ada fun trail run Adau Gayuh. Ui, di mana? Baru tahu tu. Aku baru je start training. Sudah tak banyak event, tapi bagus, alhamdulillah. Mana tahu kan, aku tu kan join event mana-mana. Trail lah trail, kalau road aku dah dapat. Okay, insyaAllah akan diadakan di Balai Ibadah Kampung Berbuloh untuk Fun Trail Run Adau Gayuh pada 16 Ogos 2026. Ada yang kata di malam ini di sempena kami kan join juga rest besok. Sebolehnya kalau nampak fotografer, jangan buat muka lalah. Jangan buat muka keras. Okey, kalau boleh berkicau sikit, pastikan playlist masa larian Nauda tu cun dengan larian. Tapi kan, ada kawanku dulu, ia pernah lagu joget. Aku terkejut masa lari dalam trail. Apa lagunya, insyaAllah nanti aku putarkan kepada bis kita. Supaya bis kita faham gila apa maksud kau tu. Macam mana boleh lagu joget untuk ia berlari masa trail. Terus dengarkan kami Pelangi FM.